kita nandray sitra na dia mikitra na fa te hitrifa nandray amita tsinga na mpangina na farita na nofo de tona mina na vitana ratsy ringa na satria izay milofo de feno foko lava kela na natsafa vavaka na raha kasa izay natonga na isontrotra ia tany miasa ho fototra mafy ny atsy andositra

fianarana irina ho afapahana dinana ba anginana izaka miampifanambinana ny ala vidany tsy sakana ny asa aleoko kely fanahy toy izay lehibe fa niafo satria nidirana zay lapa fafahianany tranoko nandalovana ny andafo fafahianany tanko tsy te ho niafa de tsy anao kopiko lefa mindra de zay tia manaraka fa lasy pistolie mainika

Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.

hitana andray sitrana dia mikitra na fa te hitsifana andray amitatsinga na mpangina na faritana nofo dia tony mihinana ny vitana ratsy ringana satria izay milofo dia feno ny foko ny lavakelana natsafa vavakana raha kasa izay natonga anay nisondrotra ia tany miasa ho fototra mafy ny atsy andositra

kitana andray sitrana dia mikitrana fa te hitsifana andray amita tsingana pangina faritana nofo dia tona mihinana vitana ratsy ringana satria izay milofo dia feno mifoko lava kelana natsafa vavakana raha kasa izay natonga na isondrotra ia tany miasa ho fototra mafy ny atsy andositra.